桃の花が咲き、桜が咲き、それから早咲きのリンゴの花子が咲く頃は、オラたちの一番楽しい季節だなや。だども、じっぱり無地をなめっこさふって、しれえ花びら散らす頃、オラあの頃、東京さで死んだお母ちゃんのこと思い出して、オラ、オラ。

0: では舞鶴などになぜ飛んできてはくれんのじゃ。帰れないなら大きな声でお願い、せめてせめて一言。いよ、
1: この岸壁で待っているわしの姿が見えんのか。みな、这是民本一代一直拘留前行，欢迎收听《健康你我他》。